0: Μπαρμπαζού. Δαβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir